0: libros del alma.
1: Lea esas letras, hermano. Mi corazón, mi mente se conforma.